0: este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Vara e plină de soare.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: e plină de soare cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

0: Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai numai și Liubliu țibea.
1: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 10-16 august. Berbec. Săptămâna aceasta te pune la grea încercare pe plan profesional și personal. Treci prin teste grele de răbdare din cauza unor blocaje neașteptate și ești nevoit să iei decizii la limită privind direcția carierei tale. Păstrează-ți calmul și nu acționa la impuls. Taur. O perioadă destul de echilibrată, cu mici urcușuri și coborâșuri. Financiar îți merge bine și s-ar putea să primești o veste excelentă, însă pe plan sentimental lucrurile sunt puțin tensionate. Comunicarea deschisă te va ajuta să depășești orice neînțelegere. Gemeni. Zile pline de energie și idei noi, la locul de muncă totul merge șnur și ai șansa să te remarci în fața superiorilor. Atenție însă la oboseala acumulată pe final de săptămână. Nu-ți neglija odihna și starea generală de sănătate. Rac. O săptămână așa și așa, pe plan familial găsești liniștea de care ai nevoie, dar la capitolul bani ar fi bine să fii mai chipzuit ca de obicei. Evită investițiile riscante și bucură-te mai mult de momentele simple alături de cei dragi. Leu. Relațiile și proiectele tale importante intră într-o zonă turbulentă, vei fi supus unor teste grele de răbdare din cauza celor din jur și va trebui să iei decizii la limite pentru a-ți proteja viitorul. Asumă-ți responsabilitatea fără ezitare. Fecioară. Rezultatele muncii tale din ultima vreme încep să apară aducând satisfacții financiare. Totuși, în plan personal, pot apărea mici discuții contradictorii cu partenerul. Păstrează-ți obiectivitatea și vei vedea că totul se va rezolva de la sine. Balanță. Săptămâna vine cu o stare generală de bine și oportunități excelente de relaxare. Socializezi mult și ai ocazia să legi noi prietenii valoroase. Singurul inconvenient ar putea fi micile întârzieri în planurile de călătorie, dar nimic grav. Scorpion. Tensiunile acumulate în ultima perioadă ies în sfârșit la suprafață. Te confrunți cu teste grele de răbdare la locul de muncă și va fi nevoie să decizi la limită în ceea ce privește resursele financiare. Nu lăsa emoțiile să-ți întunece judecata. Săgetător. O perioadă mixtă, cu oportunități mari de învățare și dezvoltare, dar și cu mici obstacole birocratice. În dragoste, atmosfera este caldă și primitoare, însă la capitolul energie s-ar putea să te simți puțin stors spre weekend. Capricorn. Lucrurile nu se desfășoară deloc așa cum ai plănuit în agenda ta. Treci prin teste grele de răbdare legate de un proiect drag și ești pus în situația de a lua decizii la limită privind parteneriatele tale. Analizează rece înainte de a acționa. Vărsător. Creativitatea ta este la cote maxime și vei găsi soluții ingenioase la probleme vechi. Totuși ai grijă la cheltuielile neprevăzute care pot apărea în casă. Încearcă să menții un echilibru sănătos între muncă și viața personală. Pești. O săptămână liniștită, fără evenimente majore sau stres inutil. Este un moment excelent pentru introspecție, odihnă și reconectare cu pasiunile tale. Un vechi prieten te-ar putea căuta în curând cu o propunere destul de interesantă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 10-16 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarele FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Andreea Marin a plecat din nou în Italia, de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta alesă petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta continua să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri, vedeta îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prietenii. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântărea ți-a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar, în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi, în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare. Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM!
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: ora 8.
1: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: sănătate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Andreea Marin a plecat din nou în Italia, de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta alesă petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția sa a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta a continuat să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Cap, vedeta îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prieteni. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântăreața a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar, în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi, în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbind.

0: ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Acoarel.
3: Emisiunea maratonul muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel FM.